0: Жаң, мұндақ дедей. Азырғыча 20 нәтчі майдан қайтын пағалият өткөздіқ. Мұндын артық адам бұй әрге келіп экскурсия қылды, өгенді. Әр бір бөлекті партия, хөкімет, армия, сақчы, халықның біргәвді ішкерлікі, армия білен халықның қан білен көштек чонқұр мұхабетті намайан қылынды.
1: Станцымыз мұхбері Лиян қабар қылыды. Kelgusini yaratish 2026 yillik igilik tiklash musobaqasining Shinjang Bingtuan tanlash musobaqasi va doktor Ashtilar harbiylikdan chekinganlar yangilik yaratish igilik tiklash musobaqasining maxsus turi bo'yicha tanlash musobaqasi yaqinda muvaffaqiyatli oyoqlashdi. Keskin tanlash va kasbiy baholash orqali oxirida 392 a'lo sifatlik tur o'z karomatini ko'rsatib, avtonom rayonlik musobaqaga qatnashish salohiyatiga erishdi. Bu navbatlik musobaqada ijodiy 4 qo'shilgan 3 musobaqa tizimi andisi qo'llanildi. Ya'ni fan texnika natijalari bilan egilik tiklash, kasb taraqqiyoti bilan egilik tiklash, kasbiy mahorat bilan egilik tiklash, xalq turmushi ehtiyoji bilan egilik tiklashni birlashtirishdan iborat 4 asosiy gavda musobaqa yo'li va yoshlar yangilik yaratish maxsus turi musobaqasi. Doktor Ashtilar yangilik yaratish egilik tiklash maxsus turi musobaqasi. Harbiylikdan chekinganlar igilik tiklash, yangilik yaratish maxsus tur musobaqasidan iborat 3 maxsus tur musobaqa yo'li ta'sis qilinib, o'xshamagan igilik tiklash topi, o'xshamagan kasb sohasini qoplab, turlik yangilik yaratish igilik tiklash kuchlari eng zo'r chakta qezib chiqildi. Avtonom rayonlik ommaviy ish qo'rlashtirish mulozimat markazi igilik tiklash mulozimat bo'limining boshlig'i, musobaqa tashkiliy komiteti ishxonasining muavin mudiri Пей Джиншаң мұндақ деді. Тарма қалқыған, бингтан білен ерлік қалқыған юқры өлчемді маслаштырышны ішқа шырдық. Болып мұ, аптыным райлық адам күші байлықы вә іждімайы капалет назарды. Бингтан адам күші байлықы вә іждімайы капалет идарысы. Доктор Аштылар, әрбейліктен чекінгәлердің ібарет төт тәрәп бірлішіп өткізідіған тәшкілі құрылма, аптыным районның игілік тіклеш мұсабықсы тарихыда техи тонжы қетімлік іш. Musabıqı mülazimət qılıdığan top ne, dəl cahidi kəngəyçini işqa şurduq. Musabıqı məzgili də, maaləni xoa, igilik tikləş boyici tərbiyələş lektorlarını tallaş. Danlıq ustazlar dərs xanısı, igilik tikləşkə məbləq seleşini udullaşdırış, muhakimi qiliş, pikir almaşdırış qatarlıq yürüşlük faaliyyətlərini mas qədəmdə ütkizduq. Bu faaliyetler arqılıq musabıqı zancirini aldıngı uçtiki igilik tikləş boyice tərbiyələşki uzartıp, keyinki uçtiki məbləq seliş, məbləq yürüştürüşünü udullaşdırışqı kengaytıp, pütkül cəmiyyətnin yenlik yartış, igilik tikləş, icat qiliş hayati küçini toluq qozgatdıq. Bu növətlik musabıqıda birinci dərcilik mukapattın 22-si, ikinci dərcilik mukapattın 38-si. 3-chi darajalik mukofotdan 47-si ta'sis qilindi. Turli mukofot turlari bo'yicha taqdirlash va rag'batlantirish orqali butun jamiyatning yangilik yaratish, igilik tiklash hayotiy kuchi umumizlik urg'utildi. Urum shaharlik odam kuchi boyligi va ijtimoiy kafolat idorasi ishqo'rlashtirishni ilgari surish bo'limining boshlig'i 3-chi darajalik tekshirib tadqiq qilguvchi Bao Yingji mundoq dedi. Mukofotga erishgan turlarni mamlakatlik hal qilg'ish musobaqaga qatnashishga ko'rsatamiz. Avtonom rayonning igilik tiklash tur omboriga kirgizib, sijil tashviq qilib, ko'rgazma qilib, yurishlashgan igilik tiklash bo'yicha haqsiz tarbiyalash, igilik tiklashga mablag' selishni udullashtirish, kasb zanjiri hamkorligi, sirtqa chiqib almashtirish qatorliq doimlik quvvat qo'shish mulozimatidan bahramand qilib igilik tiklash turlarining amaliylashib yiltiz tortishiga taraqqiy qilib zo'rayishiga kuch qo'shamiz.
0: Endi qisqa xabarlar anglatdimiz. Yil 5-dan 6-ning 22-chi kunigacha Olatov temir yo'l portida o'tkazilgan yuk umumiy miqdori 10 million tonnadan eshib, bu nishon bultirqaga selishtirganda 41 kun burun ishqa oshirilib, portning yuk transport va tamojnadan o'tkazishdagi tarixiy rekordi yangilandi.
1: Shenjiangning 2026 yillik odatdagi oliy maktab imtihonining to'g'rida orzu to'ldirish sistemasi ata soat 12 da ochiladi. Toliq kurs oldingi turkumining arzu to'ldirish vaqti 7-chi ayning 1-chi kuni soat 12-gacha. Boshqa turkumlarning arzu to'ldirish vaqti 7-chi ayning 3-chi kuni soat 12-gacha bo'ladi. İmtihan vergüçiler özünün

0: Bir vaqt tamaq tayyorlashimizga qanchalik vaqt ketadi?
1: Sholning guruchga aylanishiga 2400 soat. Bug'doy maysining unib don tutib unga aylanishiga 5760 soat. Shoxli maysining meva berib pishishiga 4380 soat. Kala go'shtining dastxonga chiqarilishiga 8760 soat ketadi.
2: Yemaklik isrof qilganingiz ko'p miqdordagi vaqt va ajringizni isrof qilganingiz. Tamoqni muvofiq buyurding. Azroq yebla tök isrof qilishdan saqlaning.
0: Xinjiang radio televiziya stansiyasi radio xabarlar markazi Uyg'urcha universal radiosi.
2: Xinjiang radio televiziya stansiyasi radio xabarlar markazi Uyg'urcha universal radiosi ochliqni tejashda monolarni eskartdi.
0: Tamoqni ilmiy buyurib, sog'lom oziqlanaylik. Tamoqni pokiz yeb, eshib qolgan bo'lsa, elib olaylik.
2: Iqtisodchil va tejashlik bo'lib, ashamachilik qilmaylik. Yangi stilni avj oldirib, so'z harakatimizda ulgu bo'laylik.
0: Tamoq ustili madaniyligi, ijtimoiy madaniyligining ixtijom partiyasi. Tamoq isrof qilmaslikni hammamiz o'zimizdan boshlaylik. Bir vaqt tamoq tayyorlashimizga qanchalik vaqt ketadi?
1: Sholning guruchga aylanishiga 2400 soat. Bug'doy maysining unib don tutib unga aylanishiga 5760 soat. Shoxli maysining meva berib pishishiga 4380 soat. Kala go'shtining dastxonga chiqarilishiga 8760 soat ketadi.
2: Yemaklik isrof qilganingiz ko'p miqdordagi vaqt va ajringizni isrof qilganingiz. Tamoqni muvofiq buyurding. Azroq yebla tök isrof qilishdan saqlaning.
0: Xinjiang radio televiziya stansiyasi radio xabarlar markazi Uyg'urcha universal radiosi.

0: Bir vaqt tamaq tayyorlashimizga qanchalik vaqt ketadi?
1: Sholning guruchga aylanishiga 2400 soat, bug'doy maysining unib don tutib unga aylanishiga 5760 soat, shoqli maysining meva berib pishishiga 4380 soat, kali go'shtning dasturxonga chiqarilishiga 8760 soat ketadi.
2: Yemaklik isrof qilganingiz ko'p miqdordagi vaqt va ajringizni isrof qilganingiz. Tamoqni muvofiq buyurding. Azroq yebla tök isrof qilishdan saqlaning.
0: Xinjiang radio televiziya stansiyasi radio xabarlar markazi Uyg'urcha universal radiosi.
2: Xinjiang radio televiziya stansiyasi radio xabarlar markazi Uyg'urcha universal radiosi ochliqni tejashda monolarni eskartdi.
0: Tamoqni ilmiy buyurib, sog'lom oziqlanaylik. Tamoqni pokiz yeb, eshib qolgan bo'lsa, elib olaylik.
2: Ixtisotchil va tejashlik bo'lib, ashamachilik qilmaylik. Yangi stilni avj oldirib, so'z harakatimizda ulgu bo'laylik.
0: Tamoq ustili madaniyligi, ijtimoiy madaniyligining ixtijom partiyasi. Tamoq isrof qilmaslikni hammamiz o'zimizdan boshlaylik. Bir vaqt tamoq tayyorlashimizga qanchalik vaqt ketadi?
1: Sholning guruchga aylanishiga 2400 soat, bug'doy maysining unib don tutib unga aylanishiga 5760 soat, shoqli maysining meva berib pishishiga 4380 soat, kali go'shtning dasturxonga chiqarilishiga 8760 soat ketadi.
2: Yemaklik isrof qilganingiz ko'p miqdordagi vaqt va ajringizni isrof qilganingiz. Tamoqni muvofiq buyurding. Azroq yebla tök isrof qilishdan saqlaning.
0: Xinjiang radio televiziya stansiyasi radio xabarlar markazi Uyg'urcha universal radiosi.

0: Yorqin ism. Hurmatlik radio anglugchilar, bu sahifimizda Jungodiki yaxshi kishilar tizimligidagi kasbni qadrlab to'p qo'shish mukofotiga erishgan qun tezgillash mutaxassisi Lei Jia Chang bilan tanishimiz. Yaqinda Jungodiki yaxshi kishilar tizimligini e'lon qilish marosimi Xebeyda o'tkazildi. Jungo Palla Akademiyasi Xinjiang Ekologiya va Jo'g'rafiya tadqiqot o'rnining tadqiqotchisi 65 yoshlik Lei Jia Chang tizimlikdan o'rin oldi. Bu çağda onun yurti Shanxidan tunji qitim g'arbga qatnaydigan poyezga o'ltirganiga top to'g'ri 44 yil bo'lgan edi.
1: 1978-yili oliy maktab imtihoni asliga keltirilgan 2-yili. Butun vujudi bilan matematika o'rganishni orzu qilgan Shanxi Gaolinglik yosh Lei Jia Chang g'arbiy shimol dashosining jo'g'rafiya fakultetiga qabul qilindi. Buning uchun u yana maxsus muallimni izlab, fizika fakulteti, jo'g'rafiya fakulteti deb xato yozilib qoldimi qandoq deb so'radi.
0: Jo'g'rafiya ijtimoiy fanga tava tursa, uning bu gumon sarash yana bir yillik gangrashlarini barbara g'arbiy shimolning shamili supurib tashladi. Lei Jia Chang 1982-yili oliy maktabni bitkizgandan keyin tashabbuskorlik bilan Xinjiangni muallimning og'zidagi jo'g'rafiya ilmi esil makonini tanladi. U g'arbga otlanib, 3 kech kunduz poyezga o'tirib, Taklamakan qumliqini tunji qitim o'z ko'zi bilan ko'rdi. Lei Jia Chang bundoq dedi: "Ashu kang va yiroq joy sizni xuddi bir tal qumdek his qildirdi ekan."
1: Lei Jia Changning qumliqqa haqiqiy shung'ugan vaqti 1986-yil edi. Chirin nahiyasiga tadqiqot uchun manganda u 212 tiplik jipda 4.5 kun choy qilib mengib, sag'risimi og'rib o'rindiqda 2 pukulnib qolgan edi. U yurtidikilarga xat yozib, bu xizmat yozda bug'doy urushdimi jafoliq ekan degan.
0: U chaqda qumdan mudofiyalanish va qum tezgillash, qumliqqa yurish qilishdan qum bo'ron bilan kurash qilishga o'zgargan edi. Buxorolarning o'z tajribasi va aql parosti bor edi. Uy selishdan burun daraxt tikib, qum bo'ronini to'sdi. Cho'l jaziralarida o'rak ko'lib, qum bo'ronining qumg'i to'shqizishini saqlaydi. Yozda kelgun kelganda ozg'ilg'i suv qum to'latida ko'cha tikishga bo'ladi. Ammo dunyodagi ikkinchi cho'ng ko'chma qumliq oldida bu tajriba va aql parosat yanada yetarli emas edi. Lei Jia Chang mundoq dedi: "Qum harakatchan, qarisiga ish qilishga bo'lmaydi. U qum tezgillashning yadrosi qumliqni yo'qotish emas, balki ko'chma qumning insonlarning yashash bo'shligiga hujum qilishini to'sish ekanligini tadrijiy to'lib ketdi. Nurg'un qaytim sinoq qilish orqali qumliq tosh yo'lini bo'ylab ahvol egilab, qum bo'ron muhitini 6 cho'ng rayon 208 rayon bo'lagiga ayirib, rayon bo'yicha mudofiya ko'rish turgi ayirib tuzashdan iborat retseptni yozib chiqdi. Hamda yer ostidagi tuzliq suvdan foydalanib, temitib sug'urib, o'rmon bino qilishni dadillik bilan o'tirg'i qo'ydi.
1: Yer osti suvini ilish uchun cho'qim quduq qezish kerak. 108 sug'urish qudiqi xuddi hayotlik liniyasidagi qumliqning ichkirisida paydo bo'ldi. 436 kilometr uzunlikdagi ihata o'rmon balbig'i mushu qon tomirlariga tayinib hayot kechirdi. Bugungi kunda dunyo bo'yicha eng uzun qumliq yashil koridori buk baraxsan bo'lib, davlatning energiya yo'liga kapolatlik qilib qolmay, texmi muhimi insonlarning qum tizginlash tarixidagi mo'jizaga aylandi.
0: Taklamakan qumliqining ichkirisida uzun yil neftlikda turgan ishchilarning ko'zlari sarg'ayib, ruhi tushib, qumliq yig'indik kesili paydo bo'ldi. Qumliqning ichkirisida o'simlik bog'chisi qurg'ilib bo'lamdi. Bu o'y anglamoqqa haqiqatan aqlga sig'maydi. Lekin Lei Jia Chang turishlik kollektiv bu ishga bir qadar astoydil bo'ldi. Neft ishchilariga yashillikni ko'rsatish, shundaqla texmi ko'p nochar sharoitga taqobil tura oladigan o'simliklarni tanlash uchun u turishlik kollektiv bosh ko'tarib ishladi. Uruq kirgizib mablag' bo'lish,

Aziz anglovchilar, bugungi san'at sahnasi programmamizni bu mening baxtim nomli naqshining yaqinliq kuylari bilan boshlaymiz. Qinamisa, Bahir og'aysizlar.

0: qilib su boshlash xarajati ishdan qilish zeynini so'zlab agar yana jidal qilaversa kelar yili hech kim sizlarning yeringlarni sug'urishni xohlamaydi dedi. Oxirida yana qo'shni kentdagi ikki oilaning yer posili sababidan urushib qilib bir oilaning davolanish pulini to'laganligini bir oilaning tutib turilganligini aytdi. Davlatning qonungacha ondan hissiyotgacha so'zladi. Ikki taraf gap qilolmay qoldi. Qarang'i tushay deganda ikki oila kishilari etiz qirida aplishib qoldi. Savan sharlik qo'an idorasining hozir mushundoq murassa ishxonasidan 82-si bor bo'lib, hammasining o'z oldig'i ismi bor. Ya'ni Sahara murassa ishxonasi, Fengling murassa ishxonasi, Lujawan manzil rayoni murassa ishxonasi, yana ommi chaqirgan lavma Qara mushuk saqchi boshlig'i murassa ishxonasi bor. Bir turkim murassachilar qayta amaliyotin o'tkazish jarayonida tavlinib chiqdi. Oy bo'lsin, Dang Fengling, Gu Haying qatorliklar. Ular rasmiy tarbiyalanmagan bo'lsin, lekin kentda kim bilan kimning ziddiyati borligini ular aniq biladi. Majra murassa qilinib bo'ldi. Kelishimga imzo qo'yilib bo'ldi. Keyinki amaliyotlashishchi Savan shaharlik qo'an idorasi bir yurish qayta ahvol uqishish mexanizmini tuzib chiqdi. Mahalla saqchilari va doira boshqaruvchilar telefon veyshin ishik oldiga berishdan iborat uch xil usul orqali murassa qilingan majralarni domolimi shaklda iz qo'g'lab tekshirdi. Kelishimning ijro qilingan qilinmaganligi davolashquchilarning kayfiyatining asliga kelgan kelmaganligi ikki taraf ko'rishganda ko'ngilsiz bo'lib qoladigan qolmaydiganligi qatorliq har bir turni muayyanlashtirdi. Shahar rayonidagi uch yadroliq ko'cha saqchi ma'lum qilingan ahvollar ko'p yuz bergan balbog' sonliq ma'lumotlar tarafidan bir birlab tekshirib chiqildi. Qo'shnilar orasidagi shovqin suran, o'ylinish, muhabbatlashish hissiyoti, iqtisodiy qarzdan iborat uch xil majra murassa qilishning muhim nuqtasi qilindi. Saqchi kuchi bu vaqt bo'liki va rayonlarga moyillashishga boshladi. Bu sonliq ma'lumotlar har qatimliq murassadan keyingi xotirdan, ya'ni qaysi vaqt, qaysi tur, qayerda murassa qilish, kimning qatnashqonligidan kelgan. Qayta ko'rilgan qonuniyat xizmat o'rinlashtirishning asosi bo'lib qoldi. Ammaning saqchiga ma'lum qilishini saqlashdan mulozimatni barmoq uchiga yetkazishgacha murassa ishxonasida kengashishdan etiz qirini bo'ylab o'z joyida hal qilishgacha murassa kelishimi imzolab bo'lishdan tortib har oyda iz qo'g'lab ziyorat qilishgacha Savan shaharlik qo'an idorasi bu bir yurish oldin bir taraf qilish andisini qo'linib 509 majrani saqchiga ma'lum qilishdan burun hal qildi. 98.7%lik tugutish nisbati tuzash unumining dalili. Texmi muhimi Gu'an mulozimatining ommaning qalbiga sig'ib kirganligining bevosita ifodasi.
1: Qonunni tashviq qilish, qonunga tayinish, qonun bo'yicha ish ko'rish, qonun sizga hamroh programmamizning mulozimat prinsipi.
2: Xinjiang radio televiziya stansiyasi, radio xabarlar markazi, Uyg'ur universal radiosi ochliqni tejashda monolarni eskartdi.
3: Tamoqni ilmiy buyurib, sog'lom oziqlanaylik. Tamakni pakiz yap, eşip kalgan bolsa elab alaylı.
2: İqtisatçıl ve ticaretçilik bulup, eşemetçilik kılmaylı. Yeni stilini evci aldırıp, söz hareketimizde ülgü bulaylı.
3: Tamak üstüli medeniyliki, ictimai medeniyliknin ıhcan partiyemizi. Tamak ısırap kılmaslıkni, emmimiz özümüzden başlaylı. Bir vaqt tamoq tayyorlashimizga qanchalik vaqt ketadi?
4: Sholning guruchga aylanishiga 2400 soat, bug'doy maysining unib don tutib unga aylanishiga 5760 soat, shoxli maysining meva berib pishishiga 4380 soat, kalı go'shtning dasturxonga chiqarilishiga 8760 soat ketadi.
2: Yemaklik isrof qilganingiz ko'p miqdordagi vaqt va ajringizni isrof qilganingiz. тамақны муафық бұйрытың. Азырақ епла төк ұсырап қылыштың сақлының.
3: Шинжан Радио Телевизия Станси, Радио Хәвәрләр Мәркізі, Ойғырчы Универсал Радиосы.
2: Шинжан Радио Телевизия Станси, Радио Хәвәрләр Мәркізі, Ойғырчы Универсал Радиосы, ашлықны тижәшті моныланы әскәртуді.
3: Тамақны ілмей бұйрытып, сағлам ұзықлына әйлі. Тамақны пак іздеп, ешіп қалған болса, елі бала әйлі.
2: Иқсатчыл вә тижәшлік болып, әшәмәчілік қылмайлы. Еңі үстіліні әуіч алдырып, сөз әркетімізді үлгі болайлы.
3: Тамақ үстілі мәдәнилігі, іжтімайы мәдәнилігінің ықчан партиясы. Тамақ ысырап қылмаслықны әміміз өзіміздің башлайлы.
1: Qanunni təşviq qilish, qanunğa tayinish, qanun bo'yicha ish ko'rish, qanun sizga hamroh programimizning mulozimat prinsipi.

0: qonunchil shahar barpo qilib, tinch omonlik qurilishini qanot yoydiraylik. Tinch Shinjong sayyibsi sizga hamroh.
1: Hurmatli radio anglovchilar, bu sahifimizda saharda nupus saqchilari yiroqdan kelgan yangi to'y qiladigan yoshlar uchun chiroq yondirdi degan mazmunda so'zlab beramiz. 6-oyning 15-chi kuni tun pardisi Arshang noyasining shahar rayonini qopladi. Arshang noyalik ma'muriy ishlar mulozimat zali Gun'an nupus ko'znikida avval qadaklar bir chiroq yenib turardi. Arshang noyalik Gun'an idorasining nupus saqchisi Wang Shanshan yili ham ish o'rnida chiqib turib, yiroqdan kelgan ikki sayohatchini saqlab turib o'tardi. Bu yarim kechadagi vaqtni uzartish mulozimati faqat bir jup yig'i to'y qiladigan yoshning sayram ko'liga berib, guvohnoma elish orzusini amalga oshirish uchun edi. Shandong o'lkasi Linyi shahridan kelgan Ni apandi bilan Liu xonim maxsus Shinjongga kelib, sayram ko'lida o'ylinishni tizimlatib, baxtlik minutlarni bu romantik ko'l bo'yida qoldirmoqchi bo'ldi. Ammo to'y xati elish planlangan kunga oz qolganda tuyuqsiz kutilmagan ahvol ko'rildi. Ni apandi ehtiyotsizlikdan kimligini yittirib qo'ydi. Ikkilan yanada elib yurgan barliq yuk taqlarini axtirgan bo'lsa-mu, yanala kimlikni topolmadi. O'ylinishni tizimlashda kimlik bo'lmasa, o'ylinishni tizimlash rasmiyatini o'ng'ishliq bejirgili bo'lmaydi. Ko'ngil qo'yib tayyorlik qilgan uzoqdan buyonki plan yo'qqa chiqadi. Jiddiy ahvolda ikkilan Arshang noyalik Gun'an idorasining nupus ko'znikiga telefon qilib yordam so'radi. Telefonni qabul qilgandan keyin navbatchi saqchi Wang Shanshan ishning bosh oyig'ini aniq so'rab darhol javob berdi. Mayli qanchalik kech bo'lib ketsin, sizlarning kelib kimlik bejirishinglarni kutib turaman. Telefonni qo'yib atgandan keyin u atsi ishga tushganda ondan bir taraf qilishni kutib turmay, boshqa joyda vaqtliq kimlik bejirish tartibini yo'lga qo'yib, Ni apandining nopusi turishliq joydagi Gun'an organi bilan tashabbuskorlik bilan aloqalashib, kechilib to'rda uchur tekshirish xizmatini qanot yoydirdi. Ikki joydagi saqchilar nihoyat yiroq oraliqdan halqib ham turtki bo'lib, yangi to'y qiladigan yoshlarga kimlik bejirish yashil yo'lini ochib berib, kasb bejirish vaqtini eng zo'r darajada qisqartdi. Atsi sahar soat birlar atrofida Ni apandi oldirab tinab ma'muriy ishlar mulozimat zaliga yetib keldi. Bu chaqda Wang Shanshan turlik oldingi bosqichlik tayyorlik xizmatlarini yaxshi ishlab, uchurlarni selishtirish, sistemaga kirgizish, to'rni tekshirish qatorliq tartiblarni tez sur'atda elib berib, bir yurish bejirish tartibini yuqori unumlik va chapdaslik bilan qildi. Oldingi bosqichlik Ravon rayon xalqigan saqchi ishlari hamkorligiga tayinib, kimlik bejirish tartibi zo'r darajada tezlashdi. Qisqagina birdamdilar bir parça vaqtlik kimlik bejirilib, Ni apanining qo'liga topshirildi.

bo'ludi. Lekin Fransiya, Italiya, Polsha, Ispaniya qatorliq davlatlar kelar yili saylov o'tkazadigan bo'lgachqa, Yevropa ittifoqiga a'zo davlatlar bu yilning oxirigacha bu haqda kelishim hosil qilsa, ondan xomchot suhbatining a'zo davlatlarning ichki saylovi tarafidan tutqun qilinishidan saqlanaladi. Yevropa ittifoqi komiteti o'tgan yili bu xomchot haqida ko'lami taxminan 2 trillion yevro keladigan bir loyihani o'tirg'a qo'ygan edi. Lekin Germaniya, Gollandiya qatorliq sop mablag' chiqarguchi davlatlar xomchotni ozaytishni umid qildi. Oldingi hafta Yevropa ittifoqining navbatchi rais davlati bo'lgan Siprus tunji murassa loyihasini o'tirg'a qo'yib, Yevropa ittifoqi komitetining taklif summasini 2% qisqartdi. Bu qitimqi boshliqlar yig'inida bu murassa loyihasi a'zo davlatlarning e'tirof qilishiga erishilmadi. Germaniya, Gollandiya qatorliq davlatlar xomchot ko'limini ozaytish yetarlik emas deb qaradi. Ammo Ispaniya qatorliq sop manfaatlanguchi davlatlar bo'lsa, bek ozib ketdi deb qaradi. Ba'zi a'zo davlatlar bu murassa loyihasida yezi igiliki va rayonlarning tangpun taraqqiyotini ilgari surdigan uyush kuchi siyosati uchun texmi ko'p mablag' taqsimlandi. Ammo tadqiqot va yangilik yaratish qatorliq sohalardagi chiqim ozaytildi deb ayibladi. Gollandiyaning bosh vaziri yetdin tanqid qilib mundoq dedi. Yevropa ittifoqi hamchotida zamonaviylashtirish ehtiyojiga moslashtirish uchun diqqat, bexatarlik va raqobat kuchini oshirish qatorliq afzal ishlarga markazlashtirilishi kerak. Mutaxassislar va taratqular mundoq deb qardi. Yevropa ittifoqining har 7 yilda bir qatim o'tkaziladigan uzoq muddatlik hamchot suhbatida a'zo davlatlarning kim ko'p pul chiqirishga tegishli bo'lsa, shu ko'p nafga erishaladi degan talash tortish ko'rdilib, eng oxirida masala hal qilinmay, manfaatni tangpunlashtirish oldingi o'ringa qo'yiladi. Yevropa siyosat markazining analizchisi Erik Morris mundaq deb qardi. Yevropa ittifoqi bu navbatdagi suhbatda kollektiv harakat orqali o'rtaq xirsqa taqobul turish fursatini yana bir qatim qo'ldan berib qo'yishi mumkin.

0: san'at o'rni drama o'miki ijod qilgan muzika deklamatsiya ko'rinish kirishtirilgan mardoni qadimda koylong'a otlanish libay qissi she'ri bilan muzikani yug'urish shakli orqali tomoshabinlarni ming yilni besib o'tib she'r ustozi bilan so'zlashishga yetaklaydi. Cho'ng davlat xushpurig'i nomli she'r muzika usulliq teatr klassik she'rning ichki yadrosini cho'nqur qezib sharqning estetik sehriy kuchini namoyon qiladi. Bir turkim zamonaviy o'yin qo'yish san'at asarlari ko'rgazma mazgilida markazlik ko'rgazma qilib qo'yiladi. Yolqin tog' g'arbki sayohat nomli muzikalik teatrda g'arbki sayohat klassik asari qaytadan tuzilib ustoz shogird to'taylarning istiqomat qilish yo'li orqali hozirgi zamon yoshlarining o'sib yetilish jarayonidagi gangrashlarni aks ettirib beradi. Qozog'iston san'at o'miki elib kelgan kino televiziya oltin kuy muziki kechiligi muhabbat shodlik shahartisi simfoniya bilan moda muzikalarni yug'urib muzikaning texmi ko'p ifodalash imkoniyati ustida izlandi. Naq maydonda o'yin qo'yishdan boshqa jungu chat al mariniyat ko'rgazmasi haftalikida yana go'zal san'at mariniyat yodgorliklari g'ayriy moddiy mariniyat miroslari ko'rgazmasi maxsus temada fikr almashtirish muhokama qilish qatorliq yurishlik faoliyatlar ta'sis qilinadi. Aloqador adabiyot san'at faoliyatlari mas qadamda bulut terminaliga chiqarilib, har millat amma mariniyat natijalaridan o'rtaq bahraman bo'ladi.
1: Yaqinda Markaziy radio televiziya bosh stansiyasi Shinjang yoshlar o'smirlar nashriyati qatorliklari bilan birlashib ishlagan dunyo bo'yicha tunji mo'jal bosh temasidagi cho'ng ekranlik kino Otning kuchi 29-chi navbatlik xalqaro cho'ng ekranlik kino jamiyatining yillik mukofot tarqitishida 3 turlik katta mukofotga erishdi. Otning kuchi nomli filmda 8 yoshlik qiz Julaning Mong'ul eti Tulay bilan nodam 18 kilometrlik chidamchanlik musobaqasiga qatnashishi asosiy liniya qilinib, Pirjivalski yovi eti Arab eti qatorliq dunyodagi 8 cho'ng vakillik ot turining o'sib yetilish hikoyasi bayon qilingan. Shinjang qaramayli tig'i tuyoqliq yovvoyi hayvonlar tabiiyligi qo'g'dildigan rayoni film suratga ilingan muhim joy bo'lib, Pirjivalski yovi itini yovvoyilashtirib qo'yib berish va ekologiyani qo'g'dash musobaqasi filmning yadroliq sahifasi qilingan. Shinjangning ekologiya qo'g'dash natijalarini namoyon qilish uchun Shinjang yoshlar o'smirlar nashriyati 7 million 500 ming yuan maxsus mablag' selib, filmni suratga olish, ishlash, tashviq qilish, tarqitish qatorliq xizmatlarga kafolatlik qildi. Shinjang yoshlar o'smirlar nashriyati cheklik shirkatining muavin bosh muharriri Lu Kaiwu mundaq dedi. Yerlik baylik tayinib, suratga ilish, ishlash gurupsiga yardamlashib, dalada suratga ilishni tamamlab, cho'llikning ichkirisidagi ekologiya hikoyasini ekranda o'ngishlik namoyon qildik. Shinjangdagi Pirjivalski yovi itini qo'g'dash hikoyasi va go'zal cho'llik manzarasini butun dunyoga haqiqiy namoyon qilishni umid qilamiz. Otning kuchi nomli film 4 cho'ng qit'adagi 6 davlat suratga ilingan. 3 yil vaqt sarf qilinib ishlangan bo'lib, eng yaxshi asli ijodiyat muzik mukofoti, xalqaroliq eng yaxshi tunji qo'yilish mukofoti, cho'ng ijodiyat mukofotidan iborat 3 turlik mukofotga erishdi. Hozirgacha 30 necha davlatga tarqitildi. Mamlakat ichi va sirtidagi 200 dan ortiq fanni umumlashtirish maydon sariyiga kirdi. Shinjang yoshlar o'smirlar nashriyati yana Otning kuchi nomli o'xshash nomdagi kitobni mos qadamda tarqatdi. 8 kiloq yuqori aniqlikdagi 200 necha parcha haqiqiy suratni moslashtirib, kodga birlashtirib, qog'oz bilan raqamni yug'urishni ishga oshirib, Shinjangning ot madaniyati va ekologiya bilimlarini har taraflama yechib tushundirdi va tarqatdi. 2026 yili yozliq ta'tilda Otning kuchi nomli film mamlakat bo'yicha 80 fanni umumlashtirish maydon sarayida qo'yiladi. Yana fanni umumlashtirish avtomobili orqali yezi bozor, chorvichilik rayonlariga cho'nqur cho'kib, ommaviy manfaat shaklida qo'yish faoliyati qanot yoydiriladi.
2: İx, anı vətən, siz mərdanı çıllab tank quyaşını, səhər cimcitqini oyğatqan qızıl xoraz. Siz pələkdi pərbaz qılıb, dəvr boran çap qullurğa mərdanı yüzləngən qayət zor əcdiha. Siz 1 milyard 400 milyon oğul qızın pəxri. Siz 56 millətinin ailisi. Rəngdar büyük cunhua, bizdən bəxtlik ailimiz. Şincan Radio Televiziya Stansının Vətən Minin Ailəm proqramısını anlaşılanı qarşı alımız.

0: Bir vaqt tamaq tayyorlashimizga qanchalik vaqt ketadi?
1: Sholning guruchga aylanishiga 2400 soat, bug'doy maysining unib don tutib unga aylanishiga 5760 soat, shoqli maysining meva berib pishishiga 4380 soat, kali go'shtning dastxonga chiqarilishiga 8760 soat ketadi.
2: Yemaklik isrof qilganingiz ko'p miqdordagi vaqt va ajringizni isrof qilganingiz. Tamoqni muvofiq buyurding. Azroq yapla tök isrof qilishdan saqlaning.
0: Xinjiang radio televiziya stansiyasi radio xabarlar markazi Uyg'urcha universal radiosi.
2: Xinjiang radio televiziya stansiyasi radio xabarlar markazi Uyg'urcha universal radiosi ochliqni tejashda monolarni eskartdi.
0: Tamoqni ilmiy buyurib, sog'lom oziqlanaylik. Tamoqni pokiz yeb, eshib qolgan bo'lsa, elib olaylik.
2: Iqtisodchil va tejashlik bo'lib, ashamachilik qilmaylik. Yangi stilni avj oldirib, so'z harakatimizda ulgu bo'laylik.
0: Tamoq ustili madaniyligi, ijtimoiy madaniyligining ixtijom partiyasi. Tamoq isrof qilmaslikni hammamiz o'zimizdan boshlaylik. Bir vaqt tamoq tayyorlashimizga qanchalik vaqt ketadi?
1: Sholning guruchga aylanishiga 2400 soat, bug'doy maysining unib don tutib unga aylanishiga 5760 soat, shoqli maysining meva berib pishishiga 4380 soat, kali go'shtning dastxonga chiqarilishiga 8760 soat ketadi.
2: Yemaklik isrof qilganingiz ko'p miqdordagi vaqt va ajringizni isrof qilganingiz. Tamoqni muvofiq buyurding. Azroq yapla tök isrof qilishdan saqlaning.
0: Xinjiang radio televiziya stansiyasi radio xabarlar markazi Uyg'urcha universal radiosi.

0: Bir vaqt tamaq tayyorlashimizga qanchalik vaqt ketadi?
1: Sholning guruchga aylanishiga 2400 soat, bug'doy maysining unib don tutib unga aylanishiga 5760 soat, shoxli maysining meva berib pishishiga 4380 soat, kalı go'shtining dasturxonga chiqarilishiga 8760 soat ketadi.
2: Yemaklik isrof qilganingiz ko'p miqdordagi vaqt va ajringizni isrof qilganingiz. Tamoqni muvofiq buyuring. Azroq yapla tök isrof qilishdan saqlaning.
0: Xinjiang radio televiziya stansiyasi radio xabarlar markazi Uyg'urcha universal radiosi.
2: Xinjiang radio televiziya stansiyasi radio xabarlar markazi Uyg'urcha universal radiosi ochliqni tejashda monolarni eskartdi.
0: Tamoqni ilmiy buyurib, sog'lom oziqlanaylik. Tamoqni pokiz yeb, eshib qolgan bo'lsa, elib olaylik.
2: Iqtisodchil va tejashlik bo'lib, ashamachilik qilmaylik. Yangi stilni avj oldirib, so'z harakatimizda ulgu bo'laylik.
0: Tamoq ustili madaniyligi, ijtimoiy madaniyligining ixcham partiyasi. Tamoq isrof qilmaslikni hammamiz o'zimizdan boshlaylik. Bir vaqt tamoq tayyorlashimizga qanchalik vaqt ketadi?
1: Sholning guruchga aylanishiga 2400 soat, bug'doy maysining unib don tutib unga aylanishiga 5760 soat, shoxli maysining meva berib pishishiga 4380 soat, kalı go'shtining dasturxonga chiqarilishiga 8760 soat ketadi.
2: Yemaklik isrof qilganingiz ko'p miqdordagi vaqt va ajringizni isrof qilganingiz. Tamoqni muvofiq buyuring. Azroq yapla tök isrof qilishdan saqlaning.
0: Xinjiang radio televiziya stansiyasi radio xabarlar markazi Uyg'urcha universal radiosi.

0: Yorqin ism. Hurmatli radio anglugchilar, bu sahifimizda Jungodagi yaxshi kishilar tizimligidagi kasbni qadrlab to'p qo'shish mukofotiga erishgan qun tezgillash mutaxassisi Lei Jia Chang bilan tanishimiz. Yaqinda Jungodagi yaxshi kishilar tizimligini e'lon qilish marosimi Xebeyda o'tkazildi. Jungo Palla Akademiyasi Xinjiang Ekologiya va Jo'g'rafiya tadqiqot o'rnining tadqiqotchisi 65 yoshli Lei Jia Chang tizimlikdan o'rin oldi. Bu chaqda uning yurti Shanshidan tunji qitim g'arbga qatnaydigan poyezga o'ltirganiga to'p-to'g'ri 44 yil bo'lgan edi.
1: 1978-yili oliy maktab imtihoni asliga keltirilgan 2-yili. Butun hujudi bilan matematika o'rganishni orzu qilgan Shanshi Gaolinglik yosh Lei Jiachang g'arb shimol dashusining jo'g'rafiya fakultetiga qabul qilindi. Buning uchun u yana maxsus muallimni izlab, fizika fakulteti, jo'g'rafiya fakulteti deb xato yozilib qoldimi qandoq deb so'radi.
0: Jo'g'rafiya ijtimoiy fanga tava tursa, uning bu gumon sarash yana bir yillik gangrashlarini barbara g'arbiy shimolning shamili supurib tashladi. Lei Jiachang 1982-yili oliy maktabni bitkizgandan keyin tashabbuskorlik bilan Xinjiangni muallimning og'zidagi jo'g'rafiya ilmiy esil makonini tanladi. U g'arbga otlanib, 3 kech kunduz poyezga o'tirib, Taklamakan qumliqini tunji qitim o'z ko'zi bilan ko'rdi. Lei Jiachang mundoq dedi: "Ashu kang va yiroq joy sizni xuddi bir tal qumdek his qildirdi ekan."
1: Lei Jiachangning qumliqqa haqiqiy shung'ugan vaqti 1986-yil edi. Chirin nahiyasiga tadqiqot uchun manganda u 212 tiplik jipda 4,5 kun choy qilib mengib, sag'risimi og'rib o'rindiqda ikki pukulnib qolgan edi. U yurtidagilarga xat yozib, bu xizmat yozda bug'doy urushdimi jafoliq ekan degan.
0: U chaqda qumdan mudofiyalanish va qum tezgillash, qumliqqa yurish qilishdan qum bo'ron bilan kurash qilishga o'zgargan edi. Buxoroning o'z tajribasi va aql parosti bor edi. Uy selishdan burun daraxt tikib, qum bo'ronini to'sdi. Cho'l jaziralarida o'rak ko'lib, qum bo'ronining qumg'i to'shqizishini saqlaydi. Yozda kelgun kelganda ozg'ilg'i suv qum to'latida ko'cha tikishga bo'ladi. Ammo dunyodagi ikkinchi cho'ng ko'chma qumliq oldida bu tajriba va aql parosat yanada yetarli emas edi. Lei Jiachang mundoq dedi: "Qum harakatchan, qarisig'i ish qilishga bo'lmaydi. U qum tezgillashning yadrosi qumliqni yo'qotish emas, balki ko'chma qumning insonlarning yashash bo'shlig'iga hujum qilishini to'sish ekanligini tadrijiy to'lib ketdi. Nurg'un qaytim sinab qilish orqali qumliq tosh yo'lini bo'ylab ahvol egilab, qum bo'ron muhitini 6 cho'ng rayon, 208 rayon bo'ligiga ayirib, rayon bo'yicha mudofiya ko'rish turgi ayirib tuzashdan iborat retseptni yozib chiqdi. Hamda yer ostidagi tuzliq suvdan foydalanib, temitib sug'urib, o'rmon bino qilishni dadillik bilan o'tirg'i qo'ydi.
1: Yer osti suvini ilish uchun cho'qim quduq qezish kerak. 108 sug'urish qudiqi xuddi hayotlik liniyasidek qumliqning ichkirisida paydo bo'ldi. 436 kilometr uzunlikdagi ihata o'rmon balbig'i mushu qon tomirlariga tayinib hayot kechirdi. Bugungi kunda dunyo bo'yicha eng uzun qumliq yashil koridori buk baraxsan bo'lib, davlatning energiya yo'liga kapolatlik qilib qolmay, texmi muhimi insonlarning qum tizginlash tarixidagi mo'jizaga aylandi.
0: Taklamakan qumliqining ichkirisida uzun yil neftlikda turgan ishchilarning ko'zlari sarg'ayib, ruhi tushib, qumliq yig'indik kesili paydo bo'ldi. Qumliqning ichkirisida o'simlik bog'chisi qurilib bo'landi. Bu o'y anglamoqqa haqiqatan aqlga sig'maydi. Lekin Lei Jiachang turishlik kollektiv bu ishga bir qadar astoydil bo'ldi. Neft ishchilariga yashillikni ko'rsatish, shundaqla texmi ko'p nochar sharoitga taqobil tura oladigan o'simliklarni tanlash uchun u turishlik kollektiv bosh cho'kirib ishladi. Urug' kirgizib mag'lub bo'lish, qayta urug' kirgizish. 30 yil o'tib ketdi. Qumliq o'simlik bog'chasiga 400 nachxil o'simlik kirgizilib, o'stirilib, 200 nachxil o'simlik muvaffaqiyatli saqlanib qoldi. Butun badani maylashib ketgan ishchilar yashilliqqa to'lgan bog'ga kirib, poraklab ochilgan gullarni ko'rganda ba'zilar yosh to'kdi. Bu yashil rang kishilarning qalbiga tasalli berib qolmay, yana oltin o'sib chiqdi. Leca çağın turuşluk kollektif, kumdun müdafiyeleniş, kumlu tezgilleş bilen dikkallarının kırımını aşırışını birleştirip, sök-sök, yulgun östürüşünü umumlaştırıp, yıldız kısmı da toşkan zedeki kumluk adem giyahı östürdü. Hotende ula kademi kızıl

0: 2 yil bolgan idi. Her qetimliq sug'urishning besiq mezgilida 2 oila etiz bo'yida tirkishib qolatdi. Kent kadrları köp qetim nasihat qilgan bo'lsa-mu, unumi cho'ng bo'lmagan idi. Bu qetim Dachuan yezliq saqchixonining Fengling murassa ishxonasi o'tirig'i chiqib, bu quruq talash tortishni bir qetimda hal qilishga bel bog'ladi. Saqchilar etiz beshini murassa qiladigan o'rin qilib tanlab, 2 oila kishilarini etiz qirida turib, bir-birlab ko'rishga, bir-bir o'lchashga buyurdi. Orqadan yezidin xizmatchi xodim keldi. Adliya o'rnimi odam avatdi. Ko'pchilik hisobot daftarini selishtirib, yar pasili qo'zuqlarni qayta-qayta o'lchidi. 2 oila kishilari buningga qarta har kim o'zining davlisini so'zladi. Saqchilar avval anglab, 2 yildan buyon yig'ilib qolgan norozilikning hammasini so'zlabdi. Ondan hisobot qilib, suv boshlash xarajati, ishdan qilish zeynini so'zlab, agar yana jidal qilaversa, kelar yili hech kim sizlarning yeringlarni sug'urishni xolamaydi, dedi. Oxirida yana qo'shni kentdagi 2 oilaning yer pasili sababidan urushib qilib, bir oilaning davolanish pulini to'laganligini, bir oilaning tutib turilganligini aytdi. Davlatdan qonunguncha ondan hissiyotgicha so'zladi. Ikki taraf gap qilolmay qoldi. Qorong'u tushay deganda 2 oila kishilari etiz qirida aplishib qoldi. Savan shaharlik Kun'an idorasining hozir mushundoq murassa ishxonasidan 82-si bor bo'lib, hammasining o'z oldig'i ismi bor. Ya'ni Sahara murassa ishxonasi, Fengling murassa ishxonasi, Lujawan manzil rayoni murassa ishxonasi, yana ommi chaqirgan lavma qora mushuk saqchi boshlig'i murassa ishxonasi bor. Bir turkim murassachilar qayta-qayta amaliyotdan o'tkazish jarayonida tavlin chiqdi. Oy bo'lsin, Dang Fengling, Gu Haying qatorliklar. Ular rasmiy tarbiyalanmagan bo'lsa-mu, lekin kentda kim bilan kimning ziddiyati borligini ular aniq biladi. Majra murassa qilinib bo'ldi. Kelishimga imzo qo'yilib bo'ldi. Keyinki amaliyotlashishchi Savan shaharlik Kun'an idorasi bir yurish qayta ahvol uqishish mexanizmini tuzib chiqdi. Mahalla saqchilari va doira boshqaruvchilar telefon veyshin chik oldiga berishdan iborat 3 xil usul orqali murassa qilingan majralarni domolimi shaklda iz qo'g'lab tekshirdi. Kelishimning ijro qilingan qilinmaganligi, da'volashuvchilarning kayfiyatining asliga kelgan kelmaganligi, ikki taraf ko'rishganda ko'ngilsiz bo'lib qoladigan qolmaydiganligi qatorliq har bir turni muayyanlashtirdi. Shahar rayonidagi 3 yadroliq ko'cha saqchi ma'lum qilingan ahvollar ko'p yuz bergan balbog' sonliq ma'lumotlar tarafidan bir-birlab tekshirib chiqildi. Qo'shnilar orasidagi shovqin suran, o'ylinish, muhabbatlashish hissiyoti, iqtisodiy qarzdan iborat 3 xil majra murassa qilishning muhim nuqtasi qilindi. Saqchi kuchi bu vaqt bo'liki va rayonlarga moyillashishga boshladi. Bu sonliq ma'lumotlar har qatimliq murassadan keyingi xotirdan, ya'ni qaysi vaqt, qaysi tur, qayerda murassa qilish, kimning qatnashqonligidan kelgan. Qayta-qayta ko'rilgan qonuniyat xizmat o'rinlashtirishning asosi bo'lib qoldi. Ammaning saqchiga ma'lum qilishini saqlashdan mulozimatni barmoq uchiga yetkazishgacha murassa ishxonasida kengashishdan etiz qirini bo'ylab o'z joyida hal qilishgacha murassa kelishimi imzolab bo'lishdan tortib har oyda iz qo'g'lab ziyorat qilishgacha Savan shaharlik Kun'an idorasi bu bir yurish oldin bir taraf qilish andisini qo'linib 509 majrani saqchiga ma'lum qilishdan burun hal qildi. 98.7%lik tugutish nisbati tuzash unumining dalili. Texmi muhimi Kun'an mulozimatining ommaning qalbiga sig'ib kirganligining bevosita ifodasi.
1: Qonunni tashviq qilish, qonunga tayinish, qonun bo'yicha ish ko'rish, qonun sizga hamroh programmamizning mulozimat prinsipi.
2: Xinjiang radio televiziya stansiyasi radio xabarlar markazi Uyg'ur universal radiosi ochliqni tijashda monolarni eskartirdi.
3: Tamoqni ilmiy buyruq, sog'lom oziqlanaylik. Tamaqni

0: ishlash qatorliq mashg'ulotlarni qilmoqda. Yetakchi o'qituvchi korxonada turib boshqurish bilan kasbiy fan o'qituvchilari korxonada turib dars o'tishni birlashtirish andisi o'quvchilarni sohaning birinchi sinf o'lchamiga selishtirib, amaliy mashg'ulot iqtidorini cheniqtirish imkoniyatiga ega qildi. Shinjang qurilish kasbiy texnik shoyaning o'quvchisi Sung Yinghui mundaq dedi. Bu praktik o'rni kasbimga bakmas keladi ekan. Maktabda o'rganganlarimni amaliy iqtidorga aylantira olaydi ekanman. Amaliy mashqda cheniqqan Sanji Shoyanning bu yil o'qish bitkizadigan o'quvchisi Dilnoz Olim o'qish bitkizibla bevosita Shinjang Paygo Chong Sonliq ma'lumot kasbiy taraqqiyot mablag' selishchaklik shirkatiga ishga tushdi. U mundaq dedi. O'qish bitkizishdan burun praktik qilib amaliy cheniqqachqa kasbiy iqtidorim, amaliy qo'llanish iqtidorim zo'r darajada oshdi. Hozir shirkatda aql haydash turining boshqaruvchisi bo'lib 40 nafar kishilik kollektivni yetaklayapman. Shinjang Paygo Chong Sonliq ma'lumot kasb taraqqiyotiga mablag' selish cheklik shirkatining kadrlar ishlari bosh nazoratchisi Li Shishin mundaq dedi. Ishlab chiqarish liniyasi va eng yangi o'lchamni oliy maktablarning darsxonasiga kirgizib, o'quvchilarning amaliy xizmat tajribasi to'plashiga yordam berdik. Ish o'rniga chiqib, tezla xizmatga kirishadigan ixtisosliklarni yetishtirib, ixtisosliklar jihatidagi bog'ma holat masalasini uzil-kesil hal qildik. Bu yil kirgandan buyon avtonom rayondagi odam kuchi boyligi va ijtimoiy kafolat tarmoqlari yil bo'yi qanot yaydiriladigan 24 turlik ommaviy ishqo'rlashtirish maxsus faoliyatining turtkisida turiga ayirib dal joyida yordam berib yo'lab ishqo'rlashtirish mulozamat sistemasini sijil takomillashtirdi. Hozirgacha avtonom rayon bo'yicha torda va naq maydonda 2731 maydon xizmatchi taklif qilish faoliyati o'tkazib 697 ming ish o'rni to'plab, ammoga 601 ming odam qitim mulozamat qildi. Ishqi o'rlishish praktikasi ish o'rnidan 9121 ni hozirladi. Oliy maktablarning ishqi o'rlashtirish mulozamat punktlari o'qish bitkizadigan 280 mingdan ortiq o'quvchiga mulozamat qildi. 15-5 yillik yirik plan programmasida yuqori sifatda to'liq ishqi o'rlishni ilgari surish o'tirg'i qo'yildi. Avtonom rayon bu yil yoshlarga qaratilgan ish o'rni va yurishlik mulozamat ta'minotini zo'raytirib, oliy maktab bitkizganlarga mos keladigan ish o'rindan oz deganda 340 mingdi, praktik ish o'rindan 15 mingni hozirlashni planladi. Avtonom rayonlik ommaviy ish qurilishtirish mulozamat markazi universal bo'limining boshlig'i Ji Yulin mundaq dedi. O'qish bitkizish faslida oliy maktab bitkizib texnik ish o'rinlashmaganlarga bir-bir yordam berib yo'lab diqqatni nuqtalik ish o'rinlashtiriladiganlarga markazlashtirib xizmatchi taklif qilish faoliyatini doimlashtiramiz. Ishlamchilar vaziri oliy maktab mulozamat punkti ish o'rinlashtirish o'tamidan iborat uch xil mulozamat vositasini o'lchamlashtirish qurilishini sijil yaxshi tutib yuqori sifatlik ish o'rinlashtirish mulozamati orqali yuqori sifatlik ish o'rinlashga kuch qo'shimiz.
1: Stansimiz xabari. Avtonom rayonlik xalq qurultoyi doimiy komiteti tunugun vakillarning taklifini bejirish xizmatini olg'a surish yig'ini ochib Bosh shuji Shi Jinpingning xalq qurultoyi tuzumida chingturish va uni mukammallashtirish to'g'risidagi muhim ideyasini chuqur o'rganib, izchillashtirib, yangi taraqqiyot ideyasi va yangi davrdagi partiyaning Shinjongni idora qilish tadbirini to'liq dal joyda umumgo'zlik izchillashtirib, avtonom rayonlik partiya komitetining xizmat talabi bo'yicha vakillarning taklifini bejirish xizmatini xulosalab, nuqtalik vazifalarni olg'a surishni muhokama qildi. Vakillar taklifining umumiyatga mulozamat qilish unumini joriy qildirib, avtonom rayonning islohot, taraqqiyot, muqimlik ishlariga kuch qo'shishni talab qildi. Avtonom rayonlik xalq qurultoyi doimiy komitetining mudiri Zumrat Obul yig'inga qatnashdi, hamda so'z qildi. Yig'inda munolar ko'rsatildi. Avtonom rayonlik 14-chi navbatlik xalq qurultoyining 4-chi yig'ini mazgilida avtonom rayonlik xalq qurultoyining vakillari vazifa mas'uliyatini faol ado qilib, chora-tadbir ko'rsatib, 539 parch taklif topshirdi. Avtonom rayonlik partiya komiteti va xalq hukumati vakillarning taklifini bejirish xizmatiga yuksak ahamiyat berdi. Partiya hukumat rahbarlari vakillarning taklifini bejirishga bosh bo'lib paydakchilik qilib, butun avtonom rayonda vakillar taklifini bejirish xizmatining sifatini o'stirish, unumini oshirishga ulgi ko'rsatdi.

0: температура ilgirki yıllardaki o'rtacha temperaturdan 2.1 selsiy gradus yuqori bo'ldi. Bu 1961-yili meteorologiyalik kuzatish materiallari bo bo'lgandan buyonki eng yuqori temperatura. Uning ustiga o'l yig'in azroq bo'ldi. Mo'lcharimizcha bu yil umumiy jihatdan qurg'oqchilik, o'lchilik tang mavjud bo'lib, kelgun bilan qurg'oqchilik kiralishib ketishi mumkin. Kelgundan mudofiyalanish, opis zinini azaytishda oldin signal berish, oldida mengish kerak. Bu yil avtonom rayonlik suvchilik nazorati qiyon kuzatib o'lchash punktidan 374 nik yig'indin qurdi. Suv opti, qurg'oqchilik opitni kuzatib o'lchash, oldin signal berish supisiga tayinib 3558 punkt nuqtani to'plab, oldin ma'lumot berish, oldin signal berish, kuzatib o'lchash, oldin signal berish, naq maydonda oldin signal berishdan iborat ko'p bosqichlik ta'sirchi ilgirlaydigan oldin signal berish tizimisi barpo qildi. Kelgun mazgilga kirgan nomyan jami 35 qaror qiyon xavf xatirdan oldin signal berib 6,840,000 dan ortiq oldin signal berish qisqa uchori e'lon qilib, oldin signal berish uchorining tik yo'nalishda navga shahargacha to'g'ri yo'nalishda jiddiy ishlarga taqobil turish, qatnash, madaniyat, sayohat qatorliq tarmoqlargacha bo'lgan o'rtaq bahrlanish yip qalqisini ishga oshirib, xavf xatir eskatmasdan o'lik pulini qoldirmaslik to'liq qoplashga haqiqiy kafolatli qildi. Veijun mundaq dedi. Har qitimli qoboroyi jarayoniga qarta jiddiy ishlarga taqobil turish, meteorologiya, suroyi qatorliq aloqador tarmoqlar bilan birlikda hozirgi bir qism kelgun qurg'oqchilik vaziyati va taraqqiyot yuzlanishi, jumladan biz qo'llangan bir qism tadbirlarga qarta maxsus temada kengashib hukm qilib, konkret siyosat tadbirlarini o'tirg'i qo'ygandan keyin aloqador viloyat oblastlarga vaqtida tarqitib, haydakchilik qilish va amaliylashtirishni kuchaytirdik. Xatarlik bo'laklarni bo'libmi yoshirin xavf jihatiga radga turg'izib tekshirish, tuzlashni kuchaytirib, boshdan oxir xavf xatarni kontrol qilg'ili bo'lishni ishga oshirib, yoshirin xavfni tushirib qo'ymaslikqa haqiqiy kafolatli qildik.
1: Stansiyamiz xabari. Avtonom rayonlik o'quvchi qabul qilish komiteti bugun tushdan burun Shinjongning 2026-yillik odatdagi oliy maktablariga o'quvchi qabul qilishning har qaysi turkumlariga arxiv chiqarish eng tuman kontrol qilish nomor chekini muhokama qilib bekitdi. Buning ichida odatdagi turi bo'yicha to'liq ko'rishning 1-turkumida ijtimoiy fanning 451 nomor, tabiiy fanning 468 nomor Odatdagi turi bo'yicha to'liq kursning 2-turkumida ijtimoiy fanning 315 nomor, tabiiy fanning 304 nomor bo'ldi. Egilishcha, bu yil to'liq kursga 1-turkumda 18 parallel arzu to'ldirishga bo'ladi ekan. Bu 2025-yildagidan 9 ko'p bo'lib, har bir arzuga 6 kasbni to'ldirishga bo'ladi ekan. Qabul qilish jihatida bu yil oliy maktablar 9 turkum qatim bo'yicha o'quvchi qabul qiladi ekan. 2025-yildagi selishtirganda oliy maktablarning maxsus turi plan turkumlari to'liq kurs 1-turkumda qabul qilishga qo'shib etiladi ekan. Qabul qilish mazgilida 5 qatim arzu to'plash elib beriladi ekan. To'liq kursga 1-turkumda arzu to'plashdan boshlab, imtihon berguvchilar bir vaqtda keyingi turkumlardagi arzusini tuzitish kirgizib to'ldirsa bo'ladi ekan. Avtonom rayonlik ma'rif imtihon mahkamasi imtihon berguvchilar va ota-onalarning 2026-yil Shinjongdan o'quvchi qabul qiladigan oliy maktablarning aloqador siyosat uchurlarini texim yaxshi egilishiga yordam berish uchun 6-oyning 27-chi kuni Shinjong qatnash kasbiy texnika dashvosida oliy maktablarga o'quvchi qabul qilish siyosatini tashviq qilish maslahat berish yig'ini o'tkazdi. Shu chaqda mamlakatning har qaysi joylardagi 300 dan ortiq oliy maktabdan kelgan o'quvchi qabul qilish guruhidagi o'qituvchilar naq maydonda oliy maktablarning o'quvchi qabul qilish siyosati, kasb afzalligi, tarbiyalash andisi, o'quvchi qabul qilish plani, ishga o'rinlashish ahvoli, ilgirki yillardagi qabul qilish nomor cheki qatorliq aloqador o'quvchi qabul qilish uchurlarini tanishtirib, arzu to'ldirish, qabul qilish tartibi kasib ta'sis qilish qatorliq jihatlardagi masalalarga javob beradi.
0: Stansimiz muxbirlari Levi, Jolina, Shou Panjun xabar qiladi. Shinjong radio televiziya stansiyasi kasb stili qiziq liniyasi 6 oyning yuqori sifatli taraqqiyot safrining 6 oyning yezi kentlarini gullandirish safri maxsus maydon programmasi bugun tushdan burun ko'rsatildi va anglatildi.

0: programında Diqqət Altay vilayətinin gezi kəndlərini gülləndirişini alğı sürüş müsabisədiki nəticələri və ağrıq noxtlarıqı mərkəzləşdirilib, ammanın yürək sadası əksətdirildi, ammanın iltimas təlbiki cavab qaytırıldı. Programma radyoda və sin şəklədə mas qədəmdə bivası tarqıtıldı. 2.5 saatlik bevası tarqıtış jarayonida Altay viloyatining yezi kent ul aslaha qurilishi, yezlarning ishidigan suv kapalt qatorliq sohalardagi gavdlik masalalari ko'rilib, naq maydonda ma'muriy ishlardagi saqlanayotgan masalalarga javob berish qanot yoyildi. Altay viloyatidagi har qaysi noga shaharlardagi munosabatlik tarmoqlarining mas'ullari tuzitish to'g'risida naq maydonda va'da berdi va javob qaytirdi. Qilgan masalalarga qarta darhol tekshirib, darhol tuzitib, haqiqiy yo'lga qo'yishga bo'ladigan hal qilish loyihasi qilgan masalalarga qarta darhol tekshirib, darhol tuzitib, haqiqiy yo'lga qo'yishga bo'ladigan hal qilish loyihasini o'tirg'i qo'ydiganligini bildirib bundoq dedi. Biz programmaning nazorat qilishini yez igiligi, yeza dehqonlarga mulozamat qilishdagi harakatlantirgich kuchga aylantirib, xalq uchun xizmat qilish asl maqsadimizni chin saqlab, ochliq bexatarligi, xos kasblarni taraqqiy qildirish, dehqonlarning kirimini ko'paytirish qatorliq yadroliq masalalarga chin qadilib, birinchi safga cho'nqur cho'kib, xalqni g'amdan xalos qilib, amaliy harakatimiz bilan ommani rozi qilamiz. Egilnişe bu san programma Şenjan Radio Televiziya Stansisi Kəsb Stili Qızıq Liniyası Altayning yuqori sifatlik taraqqiyat səbri yürüşlük yuqurma taratqu bevasi körüstüş programmasının ən axırqı san ekan. 2023-yil 7-nji aydan başlap Altay viloyatlik ma'muriy mahkama, Altay viloyatlik intizom tekshirish komiteti, revizya komiteti, Altay viloyatlik partiya komiteti tashviqot bo'limi Shenjan radio televiziya stansiyasi bilan birlikda stilni yaxshilash, kasb stilini to'g'irlash, yangi stil tiklash, Shenjan radio televiziya stansiyasi kasb stili qiziq liniyasining Altay safri cho'ng tipdagi yurishlik bevosi ko'rsatish faoliyati. Yamda Shenjan radio televiziya stansiyasi kasb stili qiziq liniyasi Altayning yuqori sifatlik taraqqiyat safri yurishlik yuqurma taratqu bevosita ko'rsatish programmasini o'tirg'i chiqargan. 3 yildan buyon programmada diqqat Altay viloyatining yez igiligi, yeza, yashilkanchilik, madaniyat, sayohatchilik, port iqtisodiy qatorliq sohalariga markazlashtirilib, 15 maydon ma'muriy ishlardagi saqlanayotgan masalalarga javob berish bevosita ko'rsatish programmasi ishlanib tarqitilib, butun to'rda ko'rilish miqdori 18,400,000 odam qitimdan oshgan. Altay viloyatlik ma'muriy mahkamining muavin bosh kotibi Li Guangyu Programmaning omma inkas qilgan, aldirabotgan, qiynilibotgan, g'am qilibotgan, orzu qilibotgan ishlarga doir zo'r bir turki masalalarni hal qilishga turtki bo'lib, har bir ishni amaliyalashtirish, har bir ishga javob qaytirishni haqiqiy ishga oshirganligini bildirib bundoq dedi. Programmaning tamomlanishi oxirlashish emas. Biz bevosita tarqitish ilib kelgan ko'ngil bo'lish darajasini xalq uchun amaliy ishlashdagi sur'atga aylantirib, diqqatni omma oldirayotgan, qiynalayotgan, g'am qilayotgan, orzu qilayotgan ishlarga doir masalalarga markazlashtirib, xalq turmushiga doir har bir amaliy ishni ommaning ko'ngildagidek qilib, to'g'ri siyosiy natija qarishni turg'izish va amalda ko'rsatishni xizmatlarga boshdan oxir singdirib, Altayning yuqori sifatlik taraqqiyotini ham suzuk suv, yashil tog'ning go'zalligiga, ham xalq turmushi baxt-saodatning sifatiga ega qilamiz.
1: Endi stansiyamizning quyosh nuri eng yaxshi chirishdan saqlaguvchi dora, amaliy ishlash eng yaxshi siyosiy natija qarshi mavzuli obzorini anglatamiz. 3 yilda 15 maydon ma'muriy ishlardagi saqlanayotgan masalalarga javob berish bevosita ko'rsatishda ommaning iltimos talabiga bevosita yuzlanib, xizmatdagi kamtukliklar bevosita ko'rsatildi. Butun to'rda ko'rilish miqdori jami 10 million odam qaytimdan oshdi. Altay viloyati omma va taratqularning nazorat qilishini tashabbuskorlik bilan qabul qilib, kaskirligi va mas'uliyatchanligini namoyon qildi. Riyasetçinin ötkür suvalları ve ammanın nəx meydandaki ərzi şikayetleri aldı da, qismen kadrlarının bahanı izdişi, məsəlini başqalara iştirib qoyuşu püftülləy əsqatmadı. Yüzü qızırış, təmtirəş, daimlik aletke, məslik bivas düzülünüş, dərhal tüzütüş, umumi keyfiyyatqa aylandı. Altay viloyatining masalalarini tashabbuskorlik bilan oshkorlash, nazorat qilishni qabul qilish g'ayrati qayerdan kelgan

0: ishq o'rinlashtirishni oldingi o'ringa qo'yish strategiyasini chuqur yo'lga qo'yib, yoshlarning ishq o'rinlashishi, egilik tiklishiga dal joyida yordam berdi.
1: Bu yil 1-oy 4-oy g'icha Abdunum rayonining odatdagi ommaviy xomchut kirimi bultirqi shu mazkilligidan 10% deyib, kirimning eshish nisbati mamlakat bo'yicha 4-oy o'rinda turdi.
0: Tianshan xalqaro aeroporti 9-inchi navbatlik Jungu Osiyo Yevropa ko'rgazmasiga qatnashish uchun chegaradan kirgan yo'lovchilar yuqori to'lqinini kutib oldi.
1: Abdunum rayonidagi suvchilik tarmoqlari kelgun mazgildagi cho'ng sinoqni butun kuch bilan kutib olib, kelgundan mudofiyalanish bexatarlik chizig'ini mustahkamladi.
0: Shinjongning 2026 yillik oliy maktab imtihon nomer cheki e'lon qilindi.
1: Yozning o'rtalaridagi 6 oyda Shinjongning har qaysi joylarida o'zgacha mevalardan mo'l hosil elindi. Endi xabarlar anglanglar.
0: Hozir yangi idea orqali yangi musobaqaga yetakchilik qilaylik. Topshiriqni asta ching saqlab, 15-5 yilda jasorat bilan olg'i ilgirlaylik sahifimiz bo'yicha anglatish beramiz. Stansiyamiz xabari. Bosh shuji Xi Jinping xalq turmushini kafolatlantirish va yaxshilashni oldingi o'ringa qo'yish kerak deb ta'kidladi. Ishq o'rinlashish xalq turmushidagi eng cho'ng, eng asosiy ish. Avtonom rayon ishq o'rinlashtirishni oldingi o'ringa qo'yish strategiyasini chuqur yo'lga qo'yib, bir qator amaliy tadbirlar bilan yoshlarning ishq o'rinlashishi egilik tiklishiga dal joyida yordam berdi. Shinjong Sifan Dashuesi Arshang Maktab rayonining o'quvchilarining ish qurilishi egilik tiklishiga yetakchilik qilish mulozimat markazida Shinjong Sifan Dashuesi Sodi Shoyanining xalqaro sodi kasbida o'qiyotgan Bi Xaokun kompyuter kasbida o'qiyotgan saboqdosh bilan birlashib to'rda chatalga yuzlangan o'qitish supsi qurib o'zining egilik tiklash yo'lini ochdi. Bi Xaokun muxbirga maktabning ish qurilishi egilik tiklashga yetakchilik qilish mulozimat markazining egilik tiklash ishqi o'rinlashish orzusi va o'quvchilarni siyosat jihatidan maslahat berish, xizmat izlashni udullashtirish, egilik tiklash bo'yicha yetishtirish qatorliq mulozimatlar bilan ta'minlaydiganligini aytib mundaq dedi. Maktabning qo'llashida 2-yil yildan boshlablar egilik tiklashga kirishdim. Bu intayin yaxshi fursat. Bu orqali oldi bilan kichik doirada sinab, yetarsizlikni to'liqlab, keyingi kasb taraqqiyot planimizni bekitalaymiz. Oliy maktabni bitkizganlar qatorliq yoshlarni ishq o'rinlashtirish, ishqi o'rinlashtirishni muqimlashtirish xizmatidagi muhimning muhimi. Avtonom rayon yuqori sifatda to'liq ishq o'rinlashtirish nishonini ko'zlab, texnika mahoratni o'stirish ish o'rnida praktik qildirish, xizmat izlaguvchilarga yetakchilik qilishni chordab, dal yordam berish tadbirlarini o'tirg'i qo'yib, texnika mahorat kelgusini yurtidu temisidagi maxsus harakat orqali yoshlarning xizmat izlashidagi to'salqini tugatdi. Shinjong qurilish kasbiy texnik shoyanining 100-nchi o'quvchisi navbatda Shinjong Paygo Cho'ng sonliq ma'lumot kasb taraqqiyotiga mablag' selish cheklik shirkatida sonliq ma'lumotga belgi selish, AI karton filmi ishlash qatorliq mashg'ulotlarni qilmoqda. Yetakchi o'qituvchi korxonada turib boshqurish bilan kasbiy fan o'qituvchilari korxonada turib dars o'tishni birlashtirish andisi o'quvchilarni sohaning birinchi sinf o'lchamiga selishtirib, amaliy mashg'ulot iqtidorini cheniqtirish imkoniyatiga ega qildi. Shinjong qurilish kasbiy texnik shoyanining o'quvchisi Sung Yinghui mundaq dedi. Bu praktik o'rni kasbimga bakmas keladi ekan. Maktabda o'rganganlarimni amaliy iqtidorga aylantira olaydi ekanman. Amaliy mashqda cheniqqan Sanji Shoyanning bu yil o'qish bitkizadigan o'quvchisi Dilnoz Olim o'qish bitkizibla bevosita Shinjong Paygo cho'ng sonliq ma'lumot kasbiy taraqqiyot mablag' selish cheklik shirkatiga ishga tushdi. U mundaq dedi. O'qish bitkizishdan burun praktik qilib amaliy cheniqqachqa kasbiy iqtidorim, amaliy qo'llanish iqtidorim zo'r darajada oshdi. Hozir shirkatda aql haydash turining boshqaruvchisi bo'lib, 40 nafar kishilik kollektivni yetaklayapman. Shinjong Paygo cho'ng sonliq ma'lumot kasb taraqqiyotiga mablag' selish cheklik shirkatining kadrlar ishlari bosh nazoratchisi Li Shishin mundaq dedi. Ishlab chiqarish liniyasi va eng yangi o'lchamni oliy maktablarning darsxonasiga kirgizib, o'quvchilarning amaliy xizmat tajribasi to'plashiga yordam berdik. Ish o'rniga chiqib, tezlik xizmatga kirisha oladigan ixtisosliklarni yetishtirib, ixtisosliklar jihatidagi bog'ma holat masalasini uzil-kesil hal

0: vatan chaqirmoqda. Tianshanning janubiy va shimolidagi sonsizligon oilalarda o'sib yetilgan har millat o'g'il qizlarining qalbidagi ona vatan muhabbati yolqinjang radio televiziya stansiyasining Vatan mening oilam programmasi.
1: Hurmatli radio anglovchilar, yaxshimisizlar? Shinjang radio televiziya stansiyasining Vatan mening oilam programmasidan olishlarni qarshi olamiz. Men riyasatchi Ahmadjon Abdukerim.
2: Men riyasatchi Raziya Zirtalik.
1: Bu qitimqi programimizdan mundaq mazmunlarda olish berimiz.
2: Yurtumdagi yangiliklar sayfimizda Urumchida bog'chi mulozimat darajasi yanima o'stirilib, savma qilib o'tirg'i qo'yilgan iltimos talablar darhol bejirildi degan mazmunda so'zlab beramiz.
1: Yuksalayotgan Shinjang sahifimizda Urumchi shahrining 3S mulozimat sistemasini e'lon qilib, xalqaro ko'rgazma mulozimat ulgisi yaratganligini tanishtiramiz.
2: Yorqin ism sayfimizda Jungodagi yaxshi kishilar tizimligidagi Kasbni qadrlab to'p qo'shish mukofotiga erishgan qum tizginlash mutaxassisi Leja Chang bilan tanishimiz.
1: Programmamiz yana Shinjang radio televiziya stansiyasining yangi taratqu solushiting abonachilar terminalida mas qadamda anglatiladi hamda har vaqt ilgiriki programmalarni anglagili bo'ladi.
0: Shinjangdagi yangiliklar
1: Qizinchi navbatlik Jungu Osiyo Yevropa ko'rgazmasi Jungu Chat al Mariyat ko'rgazma haftaligi 6 oyning 25 kuni Urumchida boshlanadi. Bu navbatlik ko'rgazmaning muhim odamiyat bo'ligi bo'lgan Jungu Chat al Mariyat ko'rgazma haftaligida Jungu Chat al Nodir teatrlaridan 6 tolinib yadroliq vaqt mazgilda 10 maydon o'yin qo'yiladi. Hamda mas qadamda 17 turlik to'r va naq maydon mariyat faoliyati o'tkazilib, yuqori sifatlik adabiyot san'at quvvat qo'shish orqali katta ma'rifa o'tkazilib, har millat xalqi uchun mol mariyat ziyofati taqdim qilinadi. Jungu Chat al Mariyat ko'rgazmasi haftaligi sirtin kirgizish bilan sirtqi chiqirishni birlashtirish. Teatrning temasi mol, uslubi o'zgacha bo'lishda chiqib turib, g'arbi rayonning odamiyat, klassik she'r, davlat uslubidagi musiqa usuli, ijodiy musiqalik teatri, Chat al simfoniyasi, Qizil Shichu teatri qatorliq 6 cho'ng turini o'z ichiga oladi. Zojingji ssenariyasini yozgan Jangoli rejissyorlik qilgan Muhabbat naqshisi nomli musiqalik drama G'arbi rayon xalq naqshlaridan G'arbi rayon naqshi shohi Wang Lobinning Shinjangda yildiz tortib, bu tuproqni madiyalagan rivoyatlik hayoti aslab o'tilgan. Shinjang san'at o'rni drama o'miki ijod qilgan musiqa deklamatsiya ko'rinish kirishtirilgan mardoniq qadamda ko'ylonga otlanish libay qissi she'r bilan musiqani yug'urish shakli orqali tomoshabinlarni ming yilni besib o'tib she'r ustozi bilan so'zlashishga yetaklaydi. Cho'ng davlat xushpuriqi nomli she'r musiqa usulliq teatr klassik she'rning ichki yadrosini cho'ngqir qezib sharqning estetik sehri kuchini namoyon qiladi. Bir turkim zamonaviy o'yin qo'yish san'at asarlari ko'rgazma

0: Bir vaqt tamaq tayyorlashimizga qanchalik vaqt ketadi?
1: Sholning guruchga aylanishiga 2400 soat, bug'doy maysining unib don tutib unga aylanishiga 5760 soat, shoxli maysining meva berib pishishiga 4380 soat, kali go'shtining dasturxonga chiqarilishiga 8760 soat ketadi.
2: Yemaklik isrof qilganingiz ko'p miqdordagi vaqt va ajringizni isrof qilganingiz. Tamoqni muvofiq buyurting. Azroq yapla tök isrof qilishdan saqlaning.
0: Xinjiang radio televiziya stansiyasi radio xabarlar markazi Uyg'urcha universal radiosi.
2: Xinjiang radio televiziya stansiyasi radio xabarlar markazi Uyg'urcha universal radiosi ochliqni tijashda monolarni eskartdi.
0: Tamoqni ilmiy buyurib, sog'lom oziqlanaylik. Tamoqni pokiz yeb, eshib qolgan bo'lsa, elib olaylik.
2: Iqtisodchil va tijashlik bo'lib, ashamachilik qilmaylik. Yangi stilni avj oldirib, so'z harakatimizda ulgu bo'laylik.
0: Tamoq ustili madaniyligi, ijtimoiy madaniyligining ixcham partiyasi. Tamoq isrof qilmaslikni hammamiz o'zimizdan boshlaylik. Bir vaqt tamoq tayyorlashimizga qanchalik vaqt ketadi?
1: Sholning guruchga aylanishiga 2400 soat, bug'doy maysining unib don tutib unga aylanishiga 5760 soat, shoxli maysining meva berib pishishiga 4380 soat, kali go'shtining dasturxonga chiqarilishiga 8760 soat ketadi.
2: Yemaklik isrof qilganingiz ko'p miqdordagi vaqt va ajringizni isrof qilganingiz. Tamoqni muvofiq buyurting. Azroq yapla tök isrof qilishdan saqlaning.
0: Xinjiang radio televiziya stansiyasi radio xabarlar markazi Uyg'urcha universal radiosi.

0: Bir vaqt tamaq tayyorlashimizga qanchalik vaqt ketadi?
1: Sholning guruchga aylanishiga 2400 soat. Bug'doy maysining unib don tutib unga aylanishiga 5760 soat. Shoxli maysining meva berib pishishiga 4380 soat. Kali go'shtining dastiqqa chiqarilishiga 8760 soat ketadi.
2: Yemaklik isrof qilganingiz ko'p miqdordagi vaqt va ajringizni isrof qilganingiz. Tamoqni muvofiq buyurding. Azroq yapla tök isrof qilishdan saqlaning.
0: Xinjiang radio televiziya stansiyasi radio xabarlar markazi Uyg'urcha universal radiosi.
2: Xinjiang radio televiziya stansiyasi radio xabarlar markazi Uyg'urcha universal radiosi ochlikni tijashda monolarni eskartdi.
0: Tamoqni ilmiy buyurib, sog'lom oziqlanaylik. Tamoqni pokiz yeb, eshib qolgan bo'lsa, elib olaylik.
2: Iqtisodchil va tijashlik bo'lib, ashamachilik qilmaylik. Yangi stilni avj oldirib, so'z harakatimizda ulgu bo'laylik.
0: Tamoq ustili madaniyligi, ijtimoiy madaniyligining ixcham partiyasi. Tamoq isrof qilmaslikni hammamiz o'zimizdan boshlaylik. Bir vaqt tamoq tayyorlashimizga qanchalik vaqt ketadi?
1: Sholning guruchga aylanishiga 2400 soat. Bug'doy maysining unib don tutib unga aylanishiga 5760 soat. Shoxli maysining meva berib pishishiga 4380 soat. Kali go'shtining dastiqqa chiqarilishiga 8760 soat ketadi.
2: Yemaklik isrof qilganingiz ko'p miqdordagi vaqt va ajringizni isrof qilganingiz. Tamoqni muvofiq buyurding. Azroq yapla tök isrof qilishdan saqlaning.
0: Xinjiang radio televiziya stansiyasi radio xabarlar markazi Uyg'urcha universal radiosi.

0: Bir vaqt tamaq tayyorlashimizga qanchalik vaqt ketadi?
1: Sholning guruchga aylanishiga 2400 soat. Bug'doy maysining unib don tutib unga aylanishiga 5760 soat. Shoqli maysining meva berib pishishiga 4380 soat. Kali go'shtining dastxonga chiqarilishiga 8760 soat ketadi.
2: Yemaklik isrof qilganingiz ko'p miqdordagi vaqt va ajringizni isrof qilganingiz. Tamoqni muvofiq buyurding. Azroq yapla tök isrof qilishdan saqlaning.
0: Xinjiang radio televiziya stansiyasi radio xabarlar markazi Uyg'urcha universal radiosi.
2: Xinjiang radio televiziya stansiyasi radio xabarlar markazi Uyg'urcha universal radiosi ochliqni tejashda monolarni eskartdi.
0: Tamoqni ilmiy buyurib, sog'lom oziqlanaylik. Tamoqni pokiz yeb, eshib qolgan bo'lsa, elib olaylik.
2: Iqtisodchil va tejashlik bo'lib, ashamachilik qilmaylik. Yangi stilni avj oldirib, so'z harakatimizda ulgu bo'laylik.
0: Tamoq ustili madaniyligi, ijtimoiy madaniyligining ixcham partiyasi. Tamoq isrof qilmaslikni hammamiz o'zimizdan boshlaylik. Bir vaqt tamoq tayyorlashimizga qanchalik vaqt ketadi?
1: Sholning guruchga aylanishiga 2400 soat. Bug'doy maysining unib don tutib unga aylanishiga 5760 soat. Shoqli maysining meva berib pishishiga 4380 soat. Kali go'shtining dastxonga chiqarilishiga 8760 soat ketadi.
2: Yemaklik isrof qilganingiz ko'p miqdordagi vaqt va ajringizni isrof qilganingiz. Tamoqni muvofiq buyurding. Azroq yapla tök isrof qilishdan saqlaning.
0: Xinjiang radio televiziya stansiyasi radio xabarlar markazi Uyg'urcha universal radiosi.

0: qayerga borsa shu yerni xotirlaydi. Daptri son siperlar bilan to'shib ketgan edi.
1: Bir yildan ko'prak vaqtdan keyin sanliq ma'lumoti buningga javob berdi. Benapsha chechaklik beda. O'tchib shohi deb atalgan bir xil o'simlikning qurg'oqchilikqa chidamchanligi kuchlik bo'libli qolmay, oqsil miqdori odatdagi yamqachak qilinadigan o'tchiblarning nachasiga to'g'ri keladi. Texmo muhimi u tuproqni yaxshilaydi. Taraqqiy qilgan yiltiz sistemasi ko'chma qumni turaqlashtira olaydi. Bir qitim teribla uda 7 yil hosil olgili bo'ladi. Janubiy Shinjangning yetarlik qo'yash nur ostida bedidan 1 yilda 5-6 qitim hosil olgili bo'ladi.
0: Lekin to'g'ri yo'lnishni topqanlik yo'lning ravonligidan derak bermaydi. Qumliqda bedi terishdagi eng cho'q qiyin masala sug'urish edi. An'anaviy temitib sug'urish texnikasining qumliqdagi unumi yaxshi emas bo'lib, suvning parg'a aylanishi bak tez edi. Shu jarayon taraf-taraflarda tekshirib, o'g'inib, oxirida dodillik bilan cho'ngtibdiki, strilkilik purkib sug'urish mashinasini kirgizdi.
1: Qumliqdagi suvning parg'a aylanish miqdori ko'p bo'lganiga, u mikro yusin texnikasini kirgizib, tuproqdagi suv va oziqlikni turaqlashtirdi. Hasharat ziyiniga uchirganda u darhol etiz beshida turib, kechilab dehqonchilik to'g'risi chashdi.
0: 2025 yil 4-oyda 14-chi kunyu shahri Taklimakon qumliqining janubiy girvikida 8200 mo bug'doy terish ulgi bazasi qurilishini boshladi. Bu yer yana 224-chi tumanning 70 mo modan ortiq qumliqni tizginlash turining yadroliq bilak rayoni edi. Shu jarayon texnik maslahatchilarining biri bo'lish sifati bilan taklif bilan naq maydonda strilkilik shaklida purkib sug'urishni o'rinlashtirish va tuproqni yaxshilash xizmatiga yetakchilik qildi. U o'zining bedlikda ko'p yil turli jabo mushaqqatlarini boshdan kechirgan tajribasini ko'chirib kelib, kollektiv bilan birlikda oylanmi shakllik terixsiliq bulak rayonlarini planlab chiqdi. Bo'shashmay tirish orqali bugungi kunda 8200 mo kelgan bu qumliq bug'doydan mo'l hosil elindi.